0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 149 بود که با شرکت آقایان فاخته‌ای و محجوبی در استودیوی گلها تنظیم گردیده.
2: برگ سبز گوینده برنامه شماره 64.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، داده چشمان تو در کشتن من دست به هم، فتنه برخواست دو بنشست دو بد نست به هم. یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، یار پیمان شکن توبه به ما تلقین کرد، آه از این توبه و پیمانه که بشکست.

عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. عقلم از کار جهان رو به پریشانی داشت. زلف او باز شد و کار مرا بست به هم. دست بردم که کشم تیر غمش را از دل. تیر دیگر زد و بردوخت دل و دست به هم. هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال. هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال. غیر آسودگی و عشق که ننشست.

هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، هر دو زد را به فسون جمع توان کرد وصال، غیر آسودگی و عشق که ننشد.

مهر تو دیدیم ذرات گذشتیم، تا مهر تو دیدیم ذرات گذشتیم و از جمله صفات از پی آن ذات گذشتیم. با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ با ما سخن از کشف و کرامات چه گویی؟ چون ما ز سر کشف و کرامات گذشتیم.

0: زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبد که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 64 برگ سبز بود که با همکاری آیان فاخته‌ای، تجویدی و مشت تنظیم گردیده. اشعار از عطار، شمس مغربی، وصال شیرازی، ثنایی غزنوی، عراقی.
2: برنامه شماره 64.

دعوت من بر تو آن شد که زدت عاشق کنم، دعوت من بر تو آن شد که زدت عاشق کنم، و یکی سنگین دلی نامهربان چون خیشتن.

دعوت من برتان شد کی زدت عاشق کنا، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خیشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجران در بپیچی و بدانی قدر من.

دو بیتی که اشاد شد از نخستین زن شاعری است که بعد از اسلام نامش در تذکره ها مسطور و ملحوظ است. اسمش رابعه و به رابعه بنت کعب و یا رابعه غزداری معروف است. رابعه بنت کعب از مردمان بلخ و معاصر سامانیان است و به طوری که مشهور است شیفته غلام برادر خود گردید و بر سر این عشق کشته شد. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق دریایی کرانه ناپدید، عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش من. توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 168 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی مایگری، آهنگ در مایه سگان.
2: برگ سبز، برنامه شماره 78.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیست دار غیره دیار.

روز امشبی که توی در برابرم سرمست، گمان نبر که خبر از وجود خیشم هست. نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، نشسته ای تو من و شم ایستاده به پای، تو مست باده و من مست چشم باده پرست. قسم به جان تو که از جان و از جهان برخواست، هر آنکه یک نفس از جنگ عیش با تو نشست.

دل به تو و از همه جهان برداشت، نهاد دل به تو و از همه جهان برداشت، گشاد در به تو و در رخ دو عالم بست.

شادمانی خوشا

0: از بود زیاد که به درگاه هست نومید نگردد بود آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آنچه به سم رسید برنامه شماره 78 برگ سبز بود که با همکاری آقایان گلپایگانی، پرویز یا حقی، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک تنظیم یافته. اشعار از عطار، حاج میرزا حبیب خراسانی، علی محمدانی.
2: برنامه راوی. شماره 131.
0: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری سویی لیست دار غیره دیا.

زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، زرچی باشد که نثار کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو.

عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، بس عزیز است و گران مایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم.

کافی باشد که ساری کف پای تو کنم، که سر اونقدر ندارد که فدای تو کنم. سر و زر یا دل و جان هرچی به گنجین مراست، به وفای تو نیرزد که بهای تو کنم. بس عزیز است و گرانمایه مرا عمر عزیز، لیکن آن عمر که در کار وفای تو کنم. از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. تا کدامین بپسندی تو که جای تو کنم. خلوت خاص تو کردم دل و از من بپذیر دیده را نیز، که دهلیز سرای تو.

از دل و دیده در این خانه دو منزل داری، تا کدامین بپسندی تو که جای تو؟

0: عاقبت که ز درگاهت نومید نگردد با عاقبت که ز درگاهت نومید نگردد باز آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چه شنیدید برنامه شماره 131 برگ سبز بود که با شرکت آقایان شهیدی، کسائی، رضا ورزنده و امیر ناصر افتتاح در استودیوی گلها تنظیم یافته. اشعار به ترتیب از عطار، حاج میرزا حبیب.
2: برگ سبز، برنامه شماره 176.
3: چشم بکشا که دل به دلدار به تجلی از در و دیوار این تماشا چو بنگری گویی لیسفت دار غیر هو دیار.

عاشقی چیست؟ عاشقی چیست؟ به جان بنده جانان بودن، گر لبش جان طلبد دادن و خندان بودن. روی بنمای، روی بنمای که صاحب نظران مشتاقند تا به کی زیر نقابت همه پنهان بودن.

هر نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، هر نشان که از خون دل بر دامن چاک من است، پیش اهل دل دلیل دامن پاک من است. دندبان ای قنچه رعنا مخند از دیگم، دندبان ای قنچه رعنا مخند از دیگم، این چمن را آورن یا چشنم.

آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، ای آرزوی چشمم رویت به خواب دیدن، دوری میتواند پیوند ما بریدن. موقوف التفاتی تا چه رسد اجازت، از دوست نکشارد از ما به سر در نزد.

0: این بس که به درگاه نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 176 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، ایرج و حبیب الله بدیعی در استودیوی گلها تنظیم گردید. اشعار به ترتیب از عطار، همای شیرازی، عبدالرحمن جامی، حافظ و عراقی. آهنگ سگاه، گوینده روشنک.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 49.
1: این بار صحبت ما از عاشق اصفهانی است. آمد اصفهانی پیش از اینکه به شاعری مشهور شود خیاطی داشت و با دسترنج خیش زندگی میکرد و گاه و بیگاه سخنانی دلاویز میگفت. آمد اصفهانی رفته رفته به شاعری پرداخت و عاشق تخلص نمود. وی از شعرهای قرن 12 و دوران کریم خان زند است.

دشمنان سیر شدند از هوس کینه ما، تو هوس پیشه همان دشمن دیرینه ما. همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، همچون مرغ که گل بر قفسش افشانند، شادمان است.

از داغ تو بر سینه ما، به غم عشق گرفتار و ز خود آزادی، به غم عشق گرفتار و ز خود آزادی، عاشق افتاده به هم شمع.

ای ناسبور دل به خدا می سپارمت، ای ناسبور دل به خدا می سپارمت، از کوی یار می روم و می گذارمت.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 49 بود که با همکاری افتخاری دوشیزه سیما بینا تنظیم یافته. گوینده روشنک، آهنگ

نازنین کوی جانان نقش پای تازه ایست، گویی آن ناآشنا را آشنای تازه ایست. کیست میدانی صباحی گلستان عشق را، داستان کهنه را داستان سرای تازه ایست. دو بیتی که شنیدید از صباحی بیدگلی است که در نهضت بازگشت از سبک هندی به شیوه متقدمین سهمی پرعرش دارد. صباحی بیدگلی از سرایندگان به نام قرن دوازدهم است و دارای ابیاتی با رقت، سادگی و روانی و لطف خاص.

نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد، در خون من که بود که دستی فرو نکرد. زخم تو هر که دید ز مرهم کناره جست، درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد. رخساری مراد و رخ آرزو ندید، بر آستان میکده هر کس که رو نکرد.

عالم همه دم که همدمی نیست مرا، غیر از غم بی کسی غمی نیست مرا. گویم غم خیش با که غیر از دل خیش، چون جز دل خیش محرمی نیست مرا.

نگذشت بر گلی که دلم یاد او نکرد، در خون من چه بود که دستی فرو نکرد؟ زخم تو هر که دید ز مرهم کنار جوست، درد تو هر که یافت دوا آرزو نکرد. رخساری مراد و رخ آرزو ندید، بر آستان میکده هر کس که رو نکرد.

0: شاخی گلی که نثار شد شماره 295 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان حبیب الله بدیعی و مجید نجاحی تنظیم گردیده. اشعار از صباحی بیدگلی شاعر قرن 12، آهنگ در مایی چهارگاه از آقای حبیب الله بدیعی،
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 329. این برنامه با همکاری شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از سعدی و عارف، گوینده آذر پژوهش.

که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

که دل از مهر دوست بردارم. من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم.

گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت به دست نگذارم. به عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم.

عهدی که با موی تو بستم، من آن عهدی که با موی تو بستم، به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به زلفت عهد بستم، عجب سررشته‌ای آمد به دستم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 329. این برنامه با همکاری شهیدی و حبیب الله بدیعی تنظیم گردیده. آهنگ در افشاری از عارف، تنظیم آهنگ از جواد معروفی، شعر ترانه از معینی کرمانشاهی، سایر اشعار از سعدی و عارف، گوینده آذر پژوهش.

که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم. که آذرها به جان از عشق آذربایجان دارم. من این آتش خریدارش به جانم تا که جان دارم.

دل از مهر دوست بردارم. من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز کینه دشمن به جان رسد کارم. نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه روی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه پای رفتارم. در آن قضیه که با ما به صلح باشد دوست، اگر جهان همه دشمن شود چه غم.

گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، گرم هزار تعنت کنی و طعنه زنی، من این طریق محبت به دست نگذارم. به عشق روی تو اقرار می کند سعدی، همه جهان به در آیند گو به انکارم.

عهدی که با موی تو بستم، من آن عهدی که با موی تو بستم به مویت گر سر مویی شکستم. پس از عمری به زلفت عهد بستم، عجب سررشته‌ای آمد به دستم.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: این بود گلهای رنگارنگ برنامه
2: برنامه شماره 328. این برنامه با همکاری قوامی، پروین و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در بیات زند از عارف، تنظیم از روح الله خالقی، ترانه از کیومرث وثوقی، سایر اشعار از مستوری کردستانی و سعدی، گوینده روشنک.

مرا از محفل وصلت جدا کردی، چه بد کردی، به مهنت‌های هجرم مبتلا کردی، چه بد کردی. نکو پنداشتی ما را ز کوی خیشتن راندی، به قول مدعی با ما جفا کردی، چه بد کردی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: این بود گلهای رنگ و رنگ شماره 242. این برنامه با شرکت احمد عبادی، حبیب الله بدیعی، همراه با آواز سیاوش بیدکانی در مادی بیات تور تنظیم گردیده. اشعار از حافظ، ابو سعید ابوالخیر، نظیری نیشابوری و مهری عرب. بودنده فیروزی امیر مهست.

پایم به پیش از سر این کوه نمی رود، پایم به پیش از سر این کوه نمی رود. یاران خبر دهید که این جلوه‌گاه کیست. گرد سر تو گشتن و مردن گناه من، گرد سر تو گشتن و مردن گناه من. دیدن چنی رو رحم نکردن گناه کیست، دیدن چنین رو رحم نکردن گناه کیست.

هر بوسه ای که از دو لبم یار می دهد، هر بوسه ای که از دو لبم یار می دهد، عمر دوباره ایست که یک بار می دهد.

ای از تو به باغ هر گلی را رنگی، هر فاخته را ز شوق تو آهنگی، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، با کوه ز اندوه تو رمزی گفتم، برخاست صدای ناله از هر سنگی.

بوسه که زاهد ز پیش داد به مادر از روی صفای

دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنام، دعوت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنام، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن.

من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجر اندر بپیچی و بدانی قدر من.

دو بیتی که انشاد شد از نخستین زن شاعری است که بعد از اسلام نامش در تذکره‌ها مسطور و ملحوظ است. اسمش رابعه و به رابعه بنت کعب و یا رابعه غزداری معروف است. رابعه بنت کعب از مردمان بلخ و معاصر سامانیان است و به طوری که مشهور است شیفته غلام برادر خود گردید و بر سر این عشق کشته شد. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق دریایی کرانه ناپدید، عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش من. توسنی کردم ندانستم همی، توسنی کردم ندانستم همی، که از کشیدن تنگ

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 168 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی ماگری.

خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم، در بلای او گرفتارت.

0: ابیاتی که انشاد شد مکرر در برنامه گلها و برگ سبز شنیده اید و می دانید از کیست. سراینده یکی از اقطاب طریقت و از پیران صافی ضمیر قرن گذشته یعنی قرن 13 است. زادگاهش اصفهان و تربت پاکش در تهران زیارتگاه صاحب دلان است. نامش حسن، تخلصش صفی است و به صفی علی شاه مشهور. زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کس میازار صفی. تا بتوانی دلی به دستار صفی، سررشته همین است نگهدار صفی. سررشته همین است نگهدار صفی. اشعارش در عرفان عابدانه و عاشقانه است. گاه از نظر کیفیت و مزامین و مفاهیم عرفانی به ثنایی و حافظ نزدیک می شود و گاه از حیث سادگی و روانی بیان در اختفای سعدی است.
1: گفتم اندر قدمت این سر و این جان من است، گفت
0: هر جا سر و جانی است گروگان من است.
1: گفتم آلوده صفی راز چه شد دامن دلق، گفت
0: پاکی همه چون در خور دامان من است. برده عقل هوش من دلبر قدح نوشی، نازنین گلندامی یاسمین بناگوشی. دلبری کمان ابرو محوشی مسلسل مو، ریخت فروگیسو پای تا به سر گوشی.

0: تا بتوانی دلی به دست دار صفی، سررشته همین است نگه دار صفی، سررشته همین است نگه دار صفی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 284 بود که با صدای خانم مرزیه و تار آقای مجد و پیانوی شادروان مرتضی محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از شادروان صفی علی شاه، آهنگ در مایه دشتی از آقای تجویدی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 314. بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست، با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست.

بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. این رباعی از شاعری است معاصر نظامی گنجوی و بنابراین از سرایندگان قرن ششم، شاعری که خود را در سخنوری برتر از خاقانی و انوری که نیز معاصر وی بودند می دانسته، در صورتی که با وجود ترکیبات تازه و معانی لطیف دور از انصاف است که وی را برتر از خاقانی و انوری بدانیم. نامش اسیرالدین و زادگاهش اخسیکت از محال فرغانه است و بدین سبب به نام اسیر اخسیکتی مشهور گردیده است.

اسیر اخسیکتی که سالها در خدمت دیوانی بود و کارش مدیح سرایی، در اواخر عمر عزلت نشین گردیده و به تصوف گرایید.

سوزی است مرا در دل، دانی که چسان سوزی؟ سوزی که وجود من برباد دهد روزی. ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال، داری همه جز وفا خدایت بدهاد.

0: ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 314 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم شده. اشعار از اسیرالدین اخسی‌کتی، شاعر قرن ششم. آهنگ در مایه شور محلی بختیاری. تنظیم از شادروان خالقی.

خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. خواهم ای دل محو دیدارت کنم، جلوگاه روی دلدارت کنم. واله آن ماه رخسارت کنم، بسته آن زلف طرارت کنم. در

0: ابیاتی که انشاد شد مکرر در برنامه گلها و برگ سبز شنیده اید و می دانید از کیست. سراینده یکی از اقطاب طریقت و از پیران صافی ضمیر قرن گذشته یعنی قرن 13 است. زادگاهش اصفهان و تربت پاکش در تهران زیارتگاه صاحب دلان است. نامش حسن، تخلصش صفی است و به صفی علی شاه مشهور. زنهار صفی، هزار زنهار صفی، هرگز دل هیچ کس میازار صفی. تا بتوانی دلی به دستار صفی، سررشته همین است نگهدار صفی. سررشته همین است نگهدار صفی. اشعارش در عرفان عابدانه و عاشقانه است. گاه از نظر کیفیت و مضامین و مفاهیم عرفانی به سنایی و حافظ نزدیک می شود و گاه از حیث سادگی و روانی بیان در اختفای سعدی است.
1: گفتم اندر قدمت این سر و این جان من است، گفت
0: هر جا سر و جانی است گروگان من است.
1: گفتم آلوده صفی را ز چه شد دامن دلق، گفت
0: پاکی همه چون در خور دامان من است. برده عقل هوش من دلبر قدح نوشی، نازنین گلندامی یا سمین بناگوشی. دلبری کمان ابرو محوشی مسلسل مو، ریخت فروگیسو پای تا به سر هوشی.

0: بتوانی دلی به دست دار صفی، سررشته همین است نگه دار صفی، سررشته همین است نگه دار صفی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 284 بود که با صدای خانم مرزیه و تار آقای مجد و پیانوی شادروان مرتضی محجوبی تنظیم گردیده. اشعار از شادروان صفی علی شاه، آهنگ در مایه دشتی از آقای تجویدی،
2: برگ سبز از آقای مجد. برنامه شماره 150.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا شبنگری بویی ریصف دار غیر بود دیار.

در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سلوکم گفت پنهان عارفی وارسته ای. در سالک نیست جز تیمار قلب خسته ای. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. از گلستان جهان گفتم چه باشد بهره گفت. در بهار عمر زهار حقیقت دسته ای. توهای غم نیست جز در بحر طوفان زای عشق. کیست از ما ای حریفان دست از جان شسته ای.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای. از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع خندان میان بزم حریفان نشسته ای.

بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشستی.

رفتی ز پیش دیده و بر جان نشسته ای، از خاطرم چو عشق به دامان نشسته ای. از ما چه دیده ای که به صد سوز همچو شمع، خندان میان بزم حریفان نشسته ای. بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، بر چشم غیر اگر بنشینی به دلبری، اندیشه کن چو عشق که لرزان نشسته ای. ای عشق هر چه ریزمت از دیده زیر پای، بینم که باز بر سر مژگان نشسته ای.

جای سنگ حادثه، ای جای

0: زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، زبد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی در خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برگ سبز شماره 150 بود که با شرکت آقایان مکتوبی، گلپایگانی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. اشعار از عطار، ده خدا، فرهاد، بیژن ترقی و عراقی. آهنگ همایون،
2: برنامه شماره 150.

محبت من بر تو آن شد کیزدت عاشق کنم، دعوت من بر تو آن شد کیزدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن.

محبت من بر تو آن شد کی زدت عاشق کنم، بر یکی سنگین دلی نامهربان چون خویشتن، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا بدانی درد عشق و داغ مهر و غم خوری، تا به هجر اندر بپیچی و بدانی قدر من.

دو بیتی که اشاد شد از نخستین زن شاعری است که بعد از اسلام نامش در تذکره‌ها مسطور و ملحوظ است. اسمش رابعه و به رابعه بنت کعب و یا رابعه غزداری معروف است. رابعه بنت کعب از مردمان بلخ و معاصر سامانیان است و به طوری که مشهور است شیفته غلام برادر خود گردید و بر سر این عشق کشته شد. عشق او بازندر آوردم به بند، کوشش بسیار نامد سود من. عشق دریایی کرانه ناپدید، عشق دریایی کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوش من. توسنی کردم ندانستم همی، توسنی کردم ندانستم همی، کس کشیدن تنگ تر گردد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 168 بود که با صدای خانم مرضیه تنظیم یافته. ترانه از آقای رهی ماگری،
2: برگ سبز، برنامه شماره 175.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

نگارگر نقاشم، هر لحظه بتی سازم، وانگه همه بت‌ها را در پیش تو بگذارم. صد نقش برانگیزم، با روح درآمیزم، چون نقش تو را بینم در آتشش اندازم. هر خون که ز من روید با خاک تو می‌گوید، با مهر تو هم رنگم، با عشق تو هم آمیزم.

ای مطرب این قدر گوی که از یار توبه کردم، از هر گلی بریدم و از خار توبه کردم. ای می فروش میده ساغر به دست من ده، من ننگ را شکستم و از عار توبه کردم. بنمای روی مه را، خوش کن شب سیه را، که از او من گنه را بسیار توبه.

گفتی که دریغ است و غم خویش ندارم. من هم طمعی از تو از اون بیش ندارم. جایی که بود کوته از اون دست حوادث، در دهر نشان جز در

این شب به من آن گل سطرب میخندید، بر گریه من شب همه شب میخندید. میگفتمش از گریه من داری خوش، میگفت نه و به زیر لب نه.

مرحبا ای پیک مشتاقان، بگو پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس، توتی طبعم ز شوقی شکر و بادام دوست. میل من سوی وصال و قصد او سوی فراق، ترک کام خود گرفتم تا برایت کام دوست.

نقد دنیا

0: این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آن چنیدید برنامه شماره 175 برگ سبز بود که با شرکت آقایان عبادی، قطعی، خان و جدید شهناز تنظیم گردیده. اشعار از عطار، سباهی بیدگوری، حافظ،
2: برگ سبز، براقی. برنامه شماره 63.
0: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

حاشا که من به موسم گل ترک می کنم، حاشا که من به موسم گل ترک می کنم. من لاف عقل می زنم، من لاف عقل می زنم، این کار کی کنم؟ مطرب کجاست؟ مطرب کجاست تا همه محصول زهد و علم در کار بانگ بربط و آواز نی کنم؟

از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، یک چند نیز خدمت معشوق و می کنم.

این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، این جان عاریت که به حافظ سپرد دوست، روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم.

مذهب طریقت خامی نشان کفر است. در مذهب طریقت خامی نشان کفر است. آری طریق دولت چالاکی است و چستی.

ای کوتاه آستین، ای کوتاه

ای دل همه سال دردمندت بینم، در کوی وصال مستمندت بینم. شرمت ناید همیشه عاشق باشی؟ رسوا شده پیش خلق چندت بینم.

0: مطلوبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 63 برگ سبز بود که با همکاری آقایان بنان، حبیب الله بدیعی، جلیل شهناز و امیر ناصر افتتاح تنظیم یافتیم. اشعار از
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

کلامی موزون و دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلی است از گلزار عدد ایران که نثار می‌کنی. با آوای گرم بنان گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یا حقی به سمع صاحب دلان می‌رسانی. بیت پایان برنامه از صایب است.

در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، در طواف شمع می گفت این سخن پروانه ای، سوختم زین آشنایان ای خوشا بیگانه ای.

این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان، ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع، هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای.

حالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جای می رود کانجا آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

عاقلانش باز زنجیر دگر بر خانه هند. روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم فتد

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

0: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 287، ارکستر به رهبری آقای جواد معروفی.
1: من آن خاکستر آتش به جانم، من آن خاکستر آتش به جانم که مانده در قفای کاروانم. نه جانی تا کنم پرتو فشانی، نه دودی تا کشد.

بزن با رخنه حسرت چعودم، بزن با رخنه حسرت چعودم که در گوش فلک پیچد سرودم. چعود سینه سوزم کن که چون دود رها سازی در این چرخ کبودم.

خدایا بر دلم دردی نشسته، خدایا بر دلم دردی نشسته، به غم بر چهرم گردی نشسته.

ای شراب جان مستم نام تو، ای شراب جان مستم نام تو، چشم عقلم روشن از ایام تو، منتظر بنشستم تا در رسد بسته جان خواستن پیغام تو.

مقصود دل عاشق شیدا همه این داد، مقصود دل عاشق شیدا همه او داد، مطلوب دل وامق و عذرا همه او داد، در سینه هر غمزده پنهان همه او بین، در دیده هر دلشده پیدا همه او داد.

گل است گر نظر افتد، بر لاله و گلزار و گل است گر نظر افتد، گلزار و گل و لاله و صحرا همه او داند.

0: گلزار و گل و لاله و صحرا همه اودان. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: گلهایی که نثار شد از برنامه شماره 287 بود که با شرکت خانم الهه و آقایان فاخته‌ای، تجویدی و کیومرث حافظی تنظیم گردید. اشعار از مولانا، عراقی، بابا طاهر، صارمی، جمشید ارجمند.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 252. ارکستر به رهبری آقای روح‌الله خالقی. فرخ صباح آن که تو در وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

و خبا آن که تو بر وی نظر کن، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کن. آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کن.

ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ای آفتاب روشن و ای سایه همای، ما را نگاهی از تو

ای آفتاب روشن و ای سایه هم، ما را نگاهی از تو تمنا گر کنی. دانی که رویم از همه عالم به روی تو، زنهار اگر تو روی به روی دیگر کنی. شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، شرط است سعدیا که به میدان عشق دوست، خود را به پیش تیر ملامت سپر کنی.

0: مقدور من سری که در پایت افکنم، مقدور من سری که در پایت افکنم، گردان که ارتفاع بدین مختصر کنی. همیشه شاد و همیشه خوش باشی.
1: آنچه به سن رسید گلهای رنگارنگ شماره 252 بود که با شرکت آقای بنان همراه با ارکستر گلها تنظیم یافته. قدر آمیخته با آهنگ از حافظ و سایر اشعار از سعدی و رحیم معظمی، آهنگ و آرمانی از استاد علی نقی وزیری.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 276.
3: بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، بخت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت بگشاید. صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چو تو فرزند بزاید. اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، اگرم هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید.

گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، گر تو ز ما فارغی ما به تو مستظهریم، ور تو ز ما بی‌نیاز ما به تو امیدوار.

داغ عشق در تو مؤثر شود، سعدی اگر داغ عشق در تو مؤثر شود، فخر بود بنده را داغ خداوندگار.

جانا از بحر تو دیوانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه، دیوانه بسی دارد زلف تو به هر خانه.

الفه گفتی هیچ مشکل چون فراغ یار نیست، گر امید وصل باشد همچنان دشوار نیست. نوک مژگانم به سرخی بر بیاض روی زرد قصه دل می‌نویسد، حاجت گفتار نیست.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه‌ای که شنیدید شماره 276 گل‌های رنگارنگ بود که با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. اشعار از حافظ، مولانا، سعدی و شیخ بهائی. آهنگ بیات اصفهان.
2: گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 216 ب.
0: می‌خواهمت ای ساقی، می‌خواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. می‌خوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم دهید.

بودیم یک بار رها کردم، افسانه عقل و دین یک بار رها کردم، باکی نبود دیگر، دیوانه خطابم.

به بلا دادم، تا دل به بلا دادم، از رنج تن آزادم. خواهی تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم.

آهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلنگیز و عرفانی دلنشین تلیعه ایست در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغهی به سم میرسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گه زخمه های استادانه عبادی همراه است.

یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای تا خلایق را معنی و زها بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

که تو شد وارد کاشانه امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه امشب، مهمان عزیز آمده در خانه امشب. من از نگاه شمع رخ دیده نتابم، تا پاک بسوزم پر پروانه امشب.

پس از دو بیتی از فروغی بسطامی و سپس بیتی چند از عراقی، چند بیتی از شیخ اجل و دو بیتی از شاعری گمنام با صدای لطیف مدلیه به سمع می‌رسانیم و آنگاه با آهنگی و نظمی از دو صاحب دل تجویدی و معینی در آهنگ دشتی این برنامه گلها را پایان می‌بخشیم.

ساز طرب عشق چه داند که چه ساز است؟ ساز طرب عشق چه داند که چه ساز است که از زخمه آن هفت فلک در تک و تاز است؟ رازیست در این پرده، رازیست در این پرده، گر آن را بشناسی دانی که حقیقت سه چه در بند مجاز است.

کنی کس چه سبب خاطر محمود، معلوم کنی کس چه سبب خاطر محمود پیوسته پریشان ز سر زلف ایاز است، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد، محتاج نیاز دل عشاق چرا شد حسن رخ خوبان که همه مایه

عشق است که هر دم به دیگر رنگ براید، عشق است که هر دم به دیگر رنگ براید، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، ناز است به جایی و به یک جای نیاز است، در صورت عاشق چو براید همه سوز است، در کسوت معشوق چو آید همه ساز است.

راهیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، راهیست ره عشق به غایت خوش و نزدیک، هر ره که جز این است همه دور و دراز است.

صومعه چون راه ندادند مرا دوش، در صومعه چون راه ندادند مرا دوش، رفتم به در میکده، دیدم که فراز است. از میکده آواز برآمد که عراقی در باز تو خود را، که در میکده باز است.

خوشتر از دوران عشق ایام نیست، خوشتر از دوران عشق ایام نیست، بامداد عاشقان را شام نیست.

کجا او کجا داند که دو آشان نیست او کجا

نگاهی بر من کن، فدای چشمانت شود این دو چشمم الهی.

من از نگه شمع رخت دیده نتابم، من از نگه شمع رخت دیده نتابم تا پاک نسوزد پر پروانه امشب.

0: هم چند گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادبی.
1: برنامه شماره 224 سه. این برنامه با شرکت بنان تنظیم گردیه. آهنگ در بیات اصفهان از روح الله خالقی، ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار از نظام وفا، گوینده روشنک.
0: هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.

ولی در این صدف گوهر اشکی که من

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 224 سه گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای غلام حسین بنان تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی، اشعار از استاد نظام وفا و آقای ابوالحسن ورزی.
2: برنامه شماره 314. بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست.

بر ما رقم خطا پرستی همه هست، ناکامی و عشق و تنگ دستی همه هست. با این همه در میانه مقصود تویی، جای گله نیست چون تو هستی همه هست. این رباعی از شاعری است معاصر نظامی گنجوی و بنابراین از سرایندگان قرن ششم، شاعری که خود را در سخنوری برتر از خاقانی و انوری که نیز معاصر وی بودند می دانسته، در صورتی که با وجود ترکیبات تازه و معانی لطیف دور از انصاف است که وی را برتر از خاقانی و انوری بدانیم. نامش اسیرالدین و زادگاهش اخسیکت از محال فرغانه است و بدین سبب به نام اسیر اخسیکتی مشهور گردیده است.

اسیر اخسیکتی که سالها در خدمت دیوانی بود و کارش مدیحه سرایی، در اواخر عمر عزلت نشین گردیده و به تصوف گرایید.

سوزی است مرا در دل، دانی که چسان سوزی؟ سوزی که وجود من برباد داد روزی. ایزد دلکی مهر فضایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال، داری همه جز وفا خدایت بدهاد.

0: ایزد دلکی مهر فزایت بدهاد، زین به نظری به این گدایت بدهاد. خوبی و خوشی و دلفریبی و جمال داری همه جز وفا خدایت بدهاد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 314 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم شده. اشعار از اسیرالدین اخذی‌کتی، شاعر قرن ششم. آهنگ در مایه شور محلی بختیاری. تنظیم از شادروان خالقی.
2: تازه و تری
1: تاری آقای جلیل شهر.
2: چمن آرای کیستی؟ بس تازه و تری چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ گل این وفا ندارد و گلزار این صفا. ای لاله قریب ز صحرای کیستی؟

چشم تو را ز مستی و ناز آفریده اند، زلف تو را ز عمر دراز آفریده اند، شمعیم و خوانده ای خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریده اند.

دیدی چگونه ما را بگذاشتی و رفتی؟ بی موجبی دل از ما برداشتی و رفتی؟ رخ در سفر نهادی ناگاه و عالمی را، چون زلف خود پریشان بگذاشتی و رفتی؟

به قربان قد و بالا کردم، بلا گردان هر تا پا کردم. چه استقنا و ناز است این، الهی فدای ناز و استقنا کردم. به خاک پایت ای گل کارزویم، همین باشد که خاک پات کردم. حالا که عارض زیبات باشم، شهید قامت رعنات کردم. همین گردد مرا در دل شب و روز، که رسوایت شوم شیدات کردم.

بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ بس تازه و تری، چمن آرای کیستی؟ نخل امید و شاخ تمنای کیستی؟ این وفا ندارد و گلزار این صفا، ای لالی قریب ز صحرای کیستی؟

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد.

در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، در نمازم خم ابروی تو در یاد آمد، حالتی رفت که محراب به فریاد آمد. بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، بوی بهبود ز اوضاع جهان می شنوم، شادی آورد گل و باد صبا شاد آمد.

دلبر ماست که با حسن خداداد آمد. مطرب از گفته حافظ غزلی نغز بخوان تا بگویم که ز عهد طربم یاد آمد.

مغنی بیا عود را ساز کن، مغنی بیا عود را ساز کن، نوآیین نوایی خوش آغاز کن. مغنی ز اشعار من یاد کن، دل پیر و برنا از آن شاد کن.

مغنی بزن خسروانی سرود، بگو با حریفان به آواز رود که از آسمان مژده فرصت است، مرا با عدو عاقبت نصرت است.

مغنی کجایی به گلبانگ رود، به یاد آوران خسروانی سرود. به مستان نوید سرودی فرست، به یاران رفته درودی فرست.

مغنی نوای طرب ساز کن، به قول و غزل قصه آغاز کن. چنان برک شاهنگ این داوری که ناهید چنگی به رقص آورید.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

باده صافی شده، مرغان چمن مست شدند، موسم عاشقی و کار به بنیاد آمد.

فرهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلنگیز و عرفانی دلنشین تلیعه است در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی به سم میرسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گه زخمه های استادانه عبادی همراه است.

یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدامین دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای تا خلایق را معنی والضحا بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشه.
1: برنامه شماره 247، این برنامه با همکاری عبادی، سیاوش بیدگانی و حسن ناهید در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از علاءالدوله سمنانی، پژمان بختیاری، عماد فقیه کرمانی، فرصت الدوله شیرازی و وحشی بافقی. گوینده فیروزه امیر معز.
2: صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، صد خانه اگر به طاعت آباد کنی، بهزان نبود که خاطری شاد کنی. گر بنده کنی ز لطف آزادی را، بهتر که هزار

موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، موج گیسو نگر آرام بناگوش ببین، سایه و روشن آن زلف خمن پوش ببین. گر به سردی نگرد سوی تو افسرده مشو، سردی عشوه مبین گرمی آغوش ببین. سخن تلخ ندیدم که بگوید، ور گفت سخن تلخ رها کن، لب پرنوش ببین.

نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر، نه در این شهر رود ظلم بر ارباب نظر. عاشق دل شده هر جا که بود مظلوم است. طلب یار وفادار مکن در عالم، طلب یار وفادار مکن در عالم. زحمت خود مده ای دل که وفا معدوم است.

0: یک شاخ گل، برنامه شماره 277.
1: آهنگ‌های این برنامه ارمنی است و ترانه‌ها به فارسی و گاه به ارمنی. اشعار از خسرو شیرین نظامی جنجوی، حزین لاهیجی و شیخ اجل سعدی.

در این برنامه که با آهنگی شاد آغاز نمودیم، چند آهنگ ارمنی با کلام فارسی و ارمنی خواهید شنید. اولین ترانه به نام خوب من است که با صدای الهه و ویگن اجرا می شود و سپس ترانه ها و آهنگ های دلنگیز دیگر. دو آهنگ نیز از آهنگساز معروف خاچتور اودسیان خواهید شنید. دو آهنگی دلنشین که آهنگساز نام برده و هنگامی که میهمان ما بوده به همراهی نوازندگانی که نیز میهمان ما بودند اجرا نمودند. این دو آهنگ که با سازهای محلی اجرا شده برای پایکوبی و دستفشانهای دلپذیر بسیار مناسب است.

شب افروزی چون مهتاب جوانی، سیه چشمی چو آب زندگانی، حدیثی و هزار آشوب دلبند، لبی و صد هزاران بوسه چون قند، رخش نسرین و بویش نیز نسرین، لبش شیرین و نامش نیز شیرین.

در راه عشق به سر تیش زدن آسان نیست. کرد فرهاد در این مرحله شیرین کاری.

گلی بی آفت باد خزانی، بهاری تازه بر شاخ جوانی، به ناز و دلبری بر کوه ارمن، خرامان گل به گل خرمن به خرمن. تمنای من از عمر و جوانی، به سال توست وانگه زندگانی.

0: گل برنامه شماره 275
1: دریای آرزوی من آغوش گرم تو، دریای آرزوی من آغوش گرم تو، سر می کشم چون موج

ی آرزوی من آغوش گرم توست، دریای آرزوی من آغوش گرم توست، سر می کشم چو موج که آیم کنار توست.

یا برو از پیش چشمم، یا که چشم از من مپوش، تا به کی خود را کشی هر دم به چشمانم چو اش. رازداری از من رسوا چه می‌جویی که من پرده‌دار مردمانم، لیک عریانم چو اشک.

0: نام سراینده این ابیات را در برنامه گلها بسیار شنیده. شیفته گل است و گلها، گاه غزل می سراید و گاه به تازگی ترانه های دلپذیر. کلامش عاشقانه و چه بسا عارفانه.
1: گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، گاهی به سوی مسجد و گاهی به میکده، ای عشق در به در به کجا میکشانی؟
0: اشعارش ساده، روان و بی تکلف و دارای مضامینی تازه و تشبیهات و استعاراتی پدید. به متقدمین خاصه به حافظ و سعدی و به سبک و شیوه این استادان مسلم سخن علاقه وافر دارد. بهادر یگانه گرچه به شاعری مشهور است، ولی همواره به تحصیل و تحقیق در ادبیات ایران مشغول است.

0: کوه غم من بشکن و نشکن دل تنگم، خارا بشکن.
1: شیشه شکستن هنری نیست.
2: شاخ گلی که نثار شد شماره 275 بود که با شرکت خانم الهی و آقایان
3: برنامه شماره 174.

جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. بگرفته دل ز قابل آن یار ماه‌وش، تیری به دل از آن مچ مژگانم آرزوست.

شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، شادان نشسته در بر آن یار خوش کلام، یک گفتگو از آن لب خندانم آرزوست. روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، روز وصال دوست به صد وجد و خوشدلی، در خدمتش شکایت هجرانم آرزوست.

میگن گرفته ساغر تقدیر دست خود، بر جام هرچه ریخت سنم

غزلی که شنیدید چامه است که در اقتفای مولانا سروده شده و اثر طبع بانوی است متخلص به زینت. نامش زینت است و به زینت ملک اعتدالی مشهور. زینت ملک از شعرهای معاصر به شمار می آید، چون دیری نیست که سوی جانان شتافته. زینت از اوان کودکی با کتاب و شعر سر و کار و با سرایندگانی چون ایرج و بهار آمیزش ادبی داشته است. جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، جامی ز دست دلبر جانانم آرزوست، با عشق روزگار پریشانم آرزوست. لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، لیل و نهار چرخ فلک را به امر دوست، با گردش زمانی به فرمانم آرزوست.

0: پیوسته دلش شاد و لبت خندان بود.
1: شاخ گوری که نثار شد شماره 174 بود که با صدای خانم مرثیه تنظیم گردیده. آهنگ
2: گل‌های رنگارنگ برنامه شماره 237. این برنامه با همکاری بنان و معروفی تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رهی معیری، غزل از سعدی، گوینده روشنک.

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، تو زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی.

دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه، به وصال مرهمی نه، چو به انتظار هستی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 197 بی.
0: ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم. ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم.

کدامی ساعت از من یاد کردی؟ کدامی ساعت از من یاد کردی؟

کدامین پیک را داری پیامی؟ کدامین پیک را داری پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟

چه خوش نازیست ناز خوب رویان، چه خوش نازیست ناز خوب رویان، به دیده رانده را دزدیده جویان. به چشمی خشم بگرفتن که برخی، به چشمی خشم بگرفتن که برخی، به دیگر چشم دل دادن که مرخی.

افتد ز طوف کعبه و بتخانه در به در سرگشته ای

میخانه است کاسه سر پیل مست را، میخانه است کاسه سر پیل مست را، صاحب ز خود شراب برآرد سبوی دل.

کدامین جامه بر یادم دریدی؟ کدامین خاری از بحرم کشیدی؟ تو ساغر میزدی با دوستان شاد، قلم شاپور میزد تیشه فرهاد.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 197 به گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ اول از آقای تجویدی و دومین از آقای حسین یا حقیق، ترانه از آقای رهی معیری، تار آقای جلیل شهناز، اشعار به ترتیب از پژمان بختیاری، نظامی گنجوی، صائب تبریزی. آهنگ
0: یک شاخه گل، برنامه شماره 320.
2: پیدم و آرزوی وصل جوانان دارم، خانه ویدان بود و حسرت مهمان دارم. عشق باقی به سر و موی سر از قصه سپید، زید خاکستر خود آتش پنهان دارم.

زندگی عشق عجب زندگی، زنده که عاشق نبود زنده نیست. عکس تو در چشم من افتاده است، عکس تو در چشم من افتاده است، مستی چشم من از آن باده است.

اشعاری که انشاد شد از یکی از سخنسرایان قرن حاضر است، سخنسرایی که پس از سعدی هیچ گوینده‌ای به روانی او سخن نگفته. سخنش روان، ساده، بی تکلف و مانند محاوره است و قابل درک همگان است.

به که یارم به تو عجز و نیاز، وای که یک بوسه و این قدر ناز. این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود.

این همه هم جور و ستم می شود، از تو ز یک بوسه چه کم می شود؟ نام و تخلص این سراینده ایرج است، ایرج شیرین سخن، ایرجی که به شاعری قوی مایه و صاحب قریه معروف است، وصفی بسزا. از ایرج علاوه بر قصائد و غزلیات دو اثر دیگر باقی است که یکی عارف نامه و دیگری زهره و منوچهر است. آن که تو را آن دهن تنگ داد، وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.

0: آنکه تو را آن دهن تنگ داد وان لب جان پرور گل رنگ داد، داد که تا بوسه فشانی همی، گه بدهی گه بستانی همی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 320 بود که با صدای خانم رامش در استودیوی گلها تنظیم گردیده. اشعار از شاعر معاصر ایرج میرزا، ترانه از آقای کیومرث وثوقی، آهنگ محلی ارمنی در مایه بیات اصفهان، تنظیم از آقای صمیمی، پیانوی آقای انوشیروان روحانی، ویولن آقای رنگارنگ.
2: برنامه شماره 172، آهنگ شور، گوینده روشنک.

همچو فرهاد بود کوه کنی پیشه ما، کوه ما سینه ما، ناخن ما تیشه ما. بهر یک جرعه می منت ساقی نکشی، اشک ما باده ما، دیده ما شیشه ما.

دلنواز از ادیب نیشابوری، سپس بیتی چند از بهار، چند گلیست از گلزار ادب ایران که نثار میکنید. با آوای گرم بنان گاه غزلی از فروغی بسامی و گه نظمی از نواب صفا آمیخته به آهنگی موزون، اثر هنرمند جوان پرویز یا حقی به سمع صاحب دلان میرسانید. بیت پایان برنامه از صاحب است.

این سخن پروانه ای سوختم زین آشنایان، ای خوشا بیگانه ای. بلبل از شوق گل و پروانه از دیدار شمع، هر یکی سوزد به نوعی در غم جانانه ای.

خیالی شد دلم عیبش مکن، مرغ جایی می رود کانجاست آب و دانه. عاقلانش باز زنجیر دگر برپا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای.

نش باز زنجیر دگر بر پا نهند، روزی ار زنجیر از هم بگسلد دیوانه ای. این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، این جنون تنها نه مجنون را مسلم

این جنون تنها نه مجنون را مسلم شد بهار، باش که از ما هم ستد اندر جهان افسانه‌ای.

اون که صاحب مژگان شوخ و چشم سیاهی، نگاه دار دلی را که برده ای به نگاهی. چو در حضور تو ایمان و کفر راه ندارد، چه مسجدی، چه کنشتی، چه طاعتی، چه گناهی؟

0: گل، برنامه شماره 345. این برنامه با همکاری ایرج، پرویز یاحقی، جلیل شهناز و افتتاح در مایه همایون تنظیم گردیده. اشعار از میرزا فصیحی، گوینده آذر پژوهش.
1: چشم تو را ز مستی ناز آفریدند، زلف تو را ز عمر دراز آفریدند. شمعیم و خوانده ایم خط سرنوشت خویش، ما را برای سوز و گداز آفریدند.

خار ترم که تازه ز باغم دروده اند، محروم بوستانم و مردود آتشم.

ای گل، نه همین معرکه من به تو گرم است، هنگامه صد سوخت خرمن به تو گرم است. گرم است به هم پشت رقیبان پی قتلم، ای آه جهانسوز، دل من به تو گرم است. ابیاتی که شنیدید از میرزا فصیحی، شاعر عهد صفوی بود. وی در آغاز در شهر هرات میزیست، بعدها سفری به ایران کرد و چندی در خدمت شاه عباس به سر برد و مجدداً به هرات معاودت نموده یک چند نیز در هندوستان زندگی کرد. به طوری که تذکر نویسان نگاشتند، فصیحی شاعری آزاده، مردی خوش صحبت و نیک سیرت بوده و اکثر اوقات خیش را در عشق و مستی صرف میکرده و یک دم از محبت خالی نبوده است. وفات او در حدود سال 1049 هجری اتفاق افتاده. جان بی رخ تو حال دل غمزده داند، ماتم زده حال دل ماتم زده داند. پی برده ام از عشق به جایی که ره آنجا، دیوانه پا بر سر عالم زده داند.

گرچه ز تو هر روزم صد فتنه دگر خیزد، در عشق تو هر ساعت دل شیفته تر خیزد. تا در تو نظر کردم رسوای جهان گشتم، آری همه رسوایی.

بار رایحه‌ای دلانگیز از گلزار عطار به مشام صاحب دلان میرسد، سپس بیتی چند از مستزار خواجو و اشارتی به کلام مولانا و چند بیتی از ناظرزاده کرمانی به سمت خواهد رسید. آنگاه با کلام سعدی صاحب دلان را به التزاز روحی میکشانید. هنرمند ارجمند بنان را هنرمندان ارجمند سبا، محجوبی، تجیدی، سرخوش، تیزانی، ورزنده و شیخ خدایی با نغماتی دلکش در آهنگ سگاه یاری می نمایند.

گوید به من آن ترک خطا را، کس نیست که گوید به من آن ترک خطا را، گر رفت خطایی بازایی، بازای که داریم توقع تو یارا با وعده وفایی.

بازآی بازآی که سر در قدم افتادم و جان را در پای سمند است. افتادم از آن دانه مشکین تو یارا در دام بلایی.

در شهر شما قاعده باشد که نپرسند احوال غریبان؟ آخر چه زیان مملکت حسن شما را از بی سر و پایی؟

چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو، تا چند مخالف زنی ای مطرب خوشگو در پرده عشاق. بنواز زمانی من بی برگ و نوا را از بانگ نوایی، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت، در ظلمت اسکندرم از حسرت لعلت ماننده خاجو. لیکن چه کنم چون نبود ملکت دارا در خورد گدایی.

نگویم آب و گل است این وجود روحانی، بدین کمال نباشد جمال انسانی. اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، اگر تو آب و گلی همچنان که سایر خلق، گل بهشت مخمر به آب حیوانی.

خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، خوش است ناله نای و نوای زیر و بمی، دمی خجسته و در صحبت خجسته دمی. ز سبز فرشی و از سرو سایبانی سبز، ز سبز فرشی و از سرو سایبانی سبز، ز می سبویی و از ابر نوبهار نمی.

همه

عشق کوش که تا در دل تو ره نکند، به عشق کوش که تا در دل تو ره نکند، نه ماجرای وجودی نه وحشت عدم. شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، شکار شد دل رعدی به یک نگاه و حذر، به شیرگیری چشمان آهوی

سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، دلم از سینه بدان زلف گرهگیر ببردی، به چه تقصیرش از این خانه به زنجیر ببردی.

0: در سینه دلم گم شده، تهمت به که بندم؟ غیر از تو در این خانه کسی راه ندارد. همیشه شاد و همیشه خوش باش.
1: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 214 بی گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای فاخته‌ای تنظیم یافته. آهنگ سگاه از آقای علی تجویدی، ترانه از آقای معینی کرمانشاهی، اشعار دیگر از آقای دکتر رعدی آذرخشی.
2: برنامه شماره 47، آهنگ ابو عطا، هنرمندان حبیب الله بدیعی، فرهنگ شریف و خانم فرح، اشعار از عطار، فروغی بستامی، عماد خراسانی، عراقی، گوینده روشنک.
3: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، اندوه تو شد وارد کاشانه ام امشب، مهمان عزیز آمده در خانه ام امشب. صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنجی غمت اندر دل ویرانه ام امشب.

شکر خدا را، صد شکر خدا را که نشسته است به شادی گنج غمت اندر دل ویرانه ام امشب.

از نگه شمع رخت دیده ندوزم، من از نگه شمع رخت دیده ندوزم تا پاک بسوزد، پر پروانه‌ام.

یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، یک جرعه آن مست کند هر دو جهان را، چیزی که لبت ریخت.

ترسم که سر کوی تو را سیل بگیرد، ای بی خبر از گریه مستانه ام امشب. از من بگریزید که می خوردم امروز، از من بگریزید که می خوردم امروز، با من منشینید که دیوانه ام امشب. بی حاصلم از عمر گران مایه فروغی، گر جان نرود در پی جانانه ام امشب.

صحبت دلدار گذاشت، ای فسد هم

صحبت دلدار گذاشت ای فسد هم

0: زیبر که زد.
1: یک شاخ گل، برنامه شماره 304.
2: من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی. عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی.

من ندانستم از اول که تو بی‌مهر و وفایی، عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی.

گفته بودم که بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی. شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، شام را باید از این خانه به در بردن و کشتن، تا که همسایه نداند که تو در خانه مایی.

این بار هم سخن ما از شیخ اجل سعدی است. سعدی همان سخنور بزرگ قرن هفتم که یکی از اوصاف شعرش سهل و ممتنع است. سهل و ممتنع یعنی ساده، روان، دور از کنایه و استعاره، شبیه به صحبت و محاوره. شعری که قابل فهم برای همگان باشد و در خور ستایش خواص و از حیث بلاغت و فصاحت درخشان. برخی را عقیده بر این است که سعدی مبتکر و یا بهتر بگوییم ابداع کننده این سبک و طرز و نحوه سخنسرایی است، در صورتی که فرخی سیستانی ابداع کننده این سبک است و سعدی آن را به کمال رسانیده است. من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، من بیمایه که باشم که خریدار تو باشم، حیف باشد که تو یار من و من یار تو باشم. من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم، تو به یک جرعه دیگر ببری از دستم. چون است حال بستان ای باد نوبهاری، چون است حال بستان ای باد نوبهاری، که از بلبلان برآمد فریاد بیقراری. گل نسبتی ندارد با روی دلفریبت، تو در میان گلها چون گل میان خاری.

ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، ز خلق گوی لطافت تو برده ای امروز، به خوب رویی و سعدی به خوب گفتاری.

0: شاخه گلی که نثار شد شماره 304 بود که با شرکت خانم پوران تنظیم گردیده. اشعار از شیخ اجل سعدی، سخنور قرن هفتم. آهنگ در مایی ماهور از شیدا، تنظیم
1: برنامه شماره 208.
2: چشم بکشا که جلوه دلدار به تجلیست از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لیس فی الدار غیره دیار.

0: بود که به درگاه نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 208 بود که با شرکت آقایان قوامی، جلی شهناز، پرویز یا حقی و ناصر افتتا تنظیم گردید.
2: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 282.

می خواه و گل افشان کن، از دهر چه می جویی؟ این گفت سحرگه گل، بلبل تو چه می گویی؟ مسند به گلستان بر تا شاهد و ساقی را، لب گیری و رخ بوسی، می نوشی و گل بویی.

هر مرغ به دستانی در گلشن شاه آمد، بلبل به نواسازی، حافظ به غزلگویی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 282 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی و با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم یافته. نیمی از این آهنگ از شیدا و نیمی دیگر از آقای جواد معروفی است.
2: برگ سبز
1: اشعار
2: برنامه شماره 141.
3: چشم بگشا، چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چو بنگری گویی لذت دار غیر از این لذت.

روی بنمای، روی بنمای که در پای تو ریزم جان را. دوز بگشای که بر باد دهم ایمان را. قد بر افراز که کوتاه کنی قصه سر، قد بر افراز که کوتاه کنی قصه سر. تو بر افراز که آتش بکنم بستان را.

غم من پرس که غمخوار نهانت باشم. درد من بین که تمنا نکنم درمان را. تا سر زندگیم هست عنایت فرمان، تا سر زندگیم هست عنایت فرمان. سر با سلسله گردن ننهم فرمان را.

خوش آن دمی که تو اندر کنار من باشی، خوش آن دمی که تو اندر کنار من باشی، چو شمع روشنی شام تار من باشی. به هستی دو جهان چشم پوشم از روزی، ز غیر چشم بپوشی و یار من باشی. به بیقراری زلفت قسم، به بیقراری زلفت قسم، قرار نبود که بیخبر ز دل بیقرار من باشی.

خاطر داری آن روزی که میسوخت؟ به خاطر داری آن روزی که میسوخت تنت اندر طبیل گرم و روان سود؟ برونت خنده میزد خنده گرم، خدای عشق، عشق عالم افروز. به طرف کوه ساران روی کردیم کنار لاله های چون پیاله، شراب عشق و مستی نوش کردیم، هوای نوبهاری بود و جاله. کنار جوی و پیش آب روشن سخن از عشق و از آینده گفتی. فراموشت نخواهم کرد هرگز، گهی با اشویه با خنده گفتی. ولی افسوس با دست جدایی جهان ما بگردید و سیه شد. خزان سرد و بانگ ناامیدی رسید از راه و شادی ها تبه شد. اگر مهر و وفا دانم همین است، من از این پس هوای بی وفایی نخوانم جز سرود ناامیدی، نخواهم غیر آهنگ جدایی.

0: بد که به درگاهت نومید نگردد باز، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 141 برگ سبز بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی، رضا ورزنده و پرویز یاحقی تنظیم شده. اشعار از عطار، زهره، عراقی.
2: یک شاخ گل، برنامه شماره 159.
3: فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخ صباح آن که تو بر وی نظر کنی، فرخنده روز آن که تو بر وی گذر کنی.

که بود در رکاب تو، آزاد بنده ای که بود در رکاب تو، خرم ولایتی که تو آنجا سفر کنی.

چند بیتی که به سم رسید از طیبات شیخ اجل سعدی سخنور نامی قرن هفتم و هم عصر مولاناست. سخنوری که در نظم و نثر، لطف و روانی و سادگی بیان شیوای خود را بدان پای رسانید که اشعارش به سهل و ممتنه موصوف گردید و به سزا معروف.

غزل‌های سعدی سراسر آهنگ است، نغمه است، نوای عاشقانه است. بدین سبب از دیرباز همواره الهام بخش صاحب دلانی بوده که بر اشعار دلپذیرش آهنگی موزون ساخته و به دلها نشانده‌اند. از آن جمله شیداست که بر بیتی چند از او نوای دلنگی ساخته که اکنون با آوای گرم پروین می‌شنوید.

چه جمال می‌بری، دانم تا این چه را پیش جمال می‌بری، رفت بود که دادنی رو نهان کند بری.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 159 بود که با صدای خربین تنظیم شده بود. آهنگ در مایه همایون از شیدا، گوینده روشنک.
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 224 سه. این برنامه با شرکت بنان تنظیم کردیه. آهنگ در بیات اصفهان از روح الله خالقی، ترانه از بیژن ترقی، سایر اشعار از نظام وفا، گوینده روشنک.
0: هر کجا دل رو کند آخر بیاید سوی او، قبله دلها کجا باشد به غیر از کوی او.

ولی در این صدف گوهر اشکی که من

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 224 سه گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقای غلام حسین بنان تنظیم یافته. آهنگ بیات اصفهان از آقای روح الله خالقی، اشعار از استاد نظام وفا و آقای ابوالحسن ورزی.
2: گلهای رنگارنگ برنامه شماره 325.

یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.

به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها.

0: ز آب چشم من گل شد به راه عشق منزلها، ندانم تا چه گلها بشکفد آخر از این گلها. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه که شنیدید شماره 325 گلهای رنگارنگ بود که با شرکت آقایان شهیدی و انوشیروان روحانی تنظیم یافته. اشعار از حافظ و هلالی، آهنگ ماهور،
2: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 254. در این برنامه ارکستر بزرگ گلها به رهبری روح الله خالقی با همکاری مرضیه، بنان، مرتضی محجوبی، حبیب الله بدیعی برنامه خود را تقدیم می‌دارد. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رودکی شاعر قرن چهارم، سایر اشعار از حافظ، گوینده روشنک.

یار مهربان آید هم. زیر آموی و درشتی های او زیر پا چون پرنیان آید هم. ای بخارا شاد باش و دیر سی، ای بخارا شاد باش و دیر سی، میر زی تو میهمان آید هم.

پامال درد است ای دریغا مرهم، دل به تنهایی به جان آمد خدا را همدم. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

Gözlüksüz!

حکیم، تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوشا عاشقی و مستی و بی‌پروایی، ای خوش از خون دل خیش قدح پیمایی. از دل من به کجا می روی ای غمدیگر، از دل من به کجا می روی ای غمدیگر، تو که هر جا روی آخر بر من باز آیی.

حال که رسوا شده ام می روی، حال که رسوا شده ام می روی، والب و شیدا شده ام می روی، حال که غیر از تو ندارم کسی، این همه تنها شده ام می روی.

شایدای روستایی که به بزم شهر

شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت. شکست عهد من و گفت هرچه بود گذشت. به گریه گفتم اشعاری ولی چه زود گذشت. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید. بهار بود و تو بودی و عشق بود و امید. بهار رفت و تو رفتی و هرچه بود گذشت.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: آنچه شنیدید برنامه شماره 220 ب گلهای رنگارنگ بود که با شرکت خانم مرضیه و آقایان فاخته‌ای مشغول تنظیم
2: برنامه شماره 41.
3: اغلب وقتی صحبت از رباعی می شود نام عمر خیام به خاطر می آید، در صورتی که اکثر شاعران ایران رباعی سرودند. رباعی نظمی است و بیتی که بر وزن لا حول ولا قوة الا بالله باشد. این بار دو رباعی از مولانا جلال الدین محمد مولوی و یک رباعی از عمر خیام می شنوید. آواز در آهنگ سگاه است.

صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد. صبح هست و سبا مشک فشان می گذرد. دریاب که از کوی فلان می گذرد. برخیز چه خسبی که جهان می گذرد. بویی به ستان که کاروان می گذرد.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 41 بود که با همکاری خانم آذر و آقایان مجدوبی و بدیعی تنظیم یافتید.
2: این برنامه با همکاری بنان و معروفی تنظیم گردیده. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رهی معیری، غزل از سعدی، گوینده روشنک.

همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، همه عمر بر ندارم سر از این خمار مستی، که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی. برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، برو ای فقیه دانا به خدای بخش ما را، تو زهد و پارسایی من و عاشقی و مستی.

دل دردمند ما را که اسیر توست یارا، به وصال مرهمی نه، به وصال مرهمی نه، چو به انتظار هستی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 216 ب.
0: میخواهمت ای ساقی، میخواهمت ای ساقی، برخیز و شرابم ده. میخوانمت ای مطرب، راهی ز ربابم ده. من شعله خاموشم، من مستم و مدهوشم، امشب به ندای دل مستانه جوابم ده.

بودیم یک بار رها کردم، افسانه عقل و دین یک بار رها کردم، باهی نبود دیگر دیوانه خطابم.

به بلا دادم، تا دل به بلا دادم، از رنج تن آزادم. خواهی تو امیدم بخش، خواهی تو عذابم.

آهنگی جذاب از هنرمند ارجمند محجوبی با ابیاتی دلنگیز و عرفانی دلنشین تلیعه ایست در این برنامه گلها که در خلال آن نظمی شیوا از رهی معیری و سپس ابیاتی از جمال الدین عبدالرزاق و اوحدی اصفهانی مشهور به مراغی به سم میرسد. صدای گرم بنان را گاه ارکستر گلها و گه زخمه های استادانه عبادی همراه است.

یا تو را من وفا بیاموزم، یا تو را من وفا بیاموزم، یا من از تو جفا بیاموزم. به کدام این دعات خواهم یافت تا روم آن دعا بیاموزم. روی بگشای، روی بگشای تا خلایق را معنی و زها بیاموزم. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از خیالت وفا طلب کردم، گفت کو. از کجا بیاموزم؟

0: همیشه شاد و همیشه خوش.
1: برنامه شماره 254. در این برنامه ارکستر بزرگ گلها به رهبری روح الله خالقی با همکاری مرضیه بنام مرتضی محجوبی حبیب الله بدیعی برنامه خود را تقدیم می‌دارد. آهنگ و ارکستراسیون از روح الله خالقی، ترانه از رودکی شاعر قرن چهارم، سایر اشعار از حافظ، گوینده روشنک.

جوی مولیان آید همی، یار یار مهربان آید همی. زیر آموی و درشتی های او، زیر پا چون پرنیان آید همی. ای بهارا شاد باش و دیر زی، ای بهارا شاد باش و دیر زی، میر زی تو میهمان آید همی.

درد است ای دریغا مرهم، دل به تنهایی به جان آمد خدا را همدم. خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم، که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

بدان ترک سمرقندی دهیم.

تلخیم تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم که از نسیمش بوی جوی مولیان آید.

0: این بود
1: یک شاخه گل، برنامه شماره 326. نه هر طالب تواند عشق ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی.

مست تو هم از باده و جام آزادم، سید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام

مست تو هم از باده و جام آزادم، سید تو هم از دانه و دام آزادم. مقصود من از کعبه و بتخانه تویی، ورنه من از این هر دو مقام آزادم.

این معنی فخیم عرفانی که در قالب یکی از بحور مشهور عروضی ربایی آمده از صاحب دلیست که بیان شورانگیز بسیار دارد و به پیر حرات معروف است. شعرش ساده و روان است و نثرش مسجع و دلاویز، شیوهی که دو قرن پس از او سعدی در نگارش گلستان به کار برده و گاه از فرط شیوایی و روانی ضرب المثل گردیده است. اگر کاستنی تلخ است از بوستان است، و اگر عبدالله مجرم است از دوستان است.

گوهر دریای نیم شب، گوهر فشان مهنت و غمهای نیم شب. گو خواجه صبحدم به تماشای گل برو، ما را بس است ذوق تماشای نیم شب. مطرب بنال ورنه بشورند عاشقان در شورش سحرگه و سودای نیم شب. انصاریا دریغ که هر کس نمی شود واقف به سر صبح و معمای نیم شب.

نامش عبدالله است، ولی به خواجه عبدالله انصاری شهرت یافته. وی از سخنوران به نام قرن پنجم است و علاوه بر رباعیات و دوبیتی ها و غزلیات دلنشین رسالاتی دارد، از آن جمله مناجات های او که سحرگاهان و هنگامی که دلهای آکنده از پاکی و صفا معطوف به معشوق یکتاست بسیار شنیده‌اید.

0: نه هر طالب تواند اشک ریزی، نه هر عاشق تواند صبح خیزی. تو را آن به که چون مردان سرمست، شبی از خود به سوی حق گریزی.
1: شاخ گلی که نثار شد شماره 326 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت آقایان حبیب الله بدیعی، کوروس سرهنگزاده و ناصر افتتاح تنظیم یافته. اشعار از خواجه عبدالله انصاری، دانشمند و شاعر قرن پنجم. آهنگ در مایه شور از آقای سلیم فرزان. ترانه از آقای بهادر یگانه.
2: برنامه شماره 346.

دلم را باز ده، دلم را باز ده، پیش تو بیکارم، میدانم تو را زین جنس بی مقدار بسیارم، میدانم.

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، سلسله موی دوست حلقه دام بلاست، هر که در این حلقه نیست فارغ از این ماجراست. گر به نوازی به لطف، گر به گدازی به قهر، حکم تو بر من روان، امر تو بر من رواست.

تو از هر در که بازایی بدین خوبی و زیبایی، دری باشد که از رحمت به روی خلق بگشایی. ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، ملامت گوی بی حاصل ترنج از دست نشناسد، در آن معرض که چون یوسف جمال از پرده بنمایی. به زیورها بیارایند وقتی خوب رویان را، تو سیمین تن چنان خوبی که زیورها بیارایی. چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید، چو بلبل روی گل بیند زبانش در حدیث آید. مرا در رویت از حیرت فرو بسته گویایی. تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، تو با این حسن نتوانی که روی از خلق در پوشی، که همچون آفتاب از جام و حور از جامه پیدایی. دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، دعایی گر نمیگویی به دشنامی عزیزم کن، که در تلخ است شیرین است از آن لب هر چه فرمایی. گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد، گمان از تشنگی بردم که دریا تا کمر باشد. چو پایانم برفت اکنون بدانستم که دریایی.

0: همیشه شاد و همیشه خوش باشید.
1: برنامه که شنیدید شماره 346 گلهای رنگارنگ بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. آهنگ در مایه بیات زمد از آقای خالقی، ترانه از آقای رهی معیری، غزل از حافظ و
2: برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ.
0: چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم من این روز.

چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان چیزی که در گفتن نیاید، چنان هستم، چنان هستم من امروز. به شوی عقل دست خیش از من، به شوی عقل دست خیش از من، که در مجنون به پیوستم من امروز.

بشوی عقل دست خیش از من، بشوی عقل دست خیش از من که در مجنون بپیوستم من امروز. نمیدانم کجایم، نمیدانم کجایم لیک فرخ، نمیدانم کجایم لیک فرخ مقامی کاندر او هستم من.

بپوشان رخ و دلربایی مکن، بپوشان رخ و دلربایی مکن، دیگر با کسان آشنایی مکن، به چشم سیه خون مردم مریز، به چشم سیه خون مردم مریز، به روی چمه دلربایی مکن.

طره یار پریشان چه خوش است، قامت دوست خرامان چه خوش است. از می عشق دلی مست و خراب، همچو چشم خوش جانان چه خوش است.

0: آنچه به سمع رسید برنامه شماره 238 گلهای رنگارنگ بود که با همکاری آقایان فاخته‌ای و عبدالعلی وزیری تنظیم یافته. آهنگ از استاد علی نقی وزیری، پیانو از آقای محبوبی، نی از آقای حسن کسایی، اشعار از مولانا و عراقی.
1: زگردون بد نمی‌بیند نیکوکار، زگردون بد نمی‌بیند نیکوکار، نباشد جز بدی با بد کنش یار.

واقعی درد دل گویم زمانی بود راز نهفته کاهش جان، چو گفتی یابی از کاهش امانی.

کنم ز هم درد نشانی که با وی درد دل گویم زمان بود راز نهفته کاهش جان چه گفتی یابی از کاهش امان بر این راز نهان ای محرم راز بر این راز نهان ای محرم راز نگهبان باش چون کوهی بکان

اشعاری که شنیدید از یکی از شاعران نامدار زمان ما، نامش حسن و در قریه از محال اصفهان به نام دستگیر دیده به دنیا گشودی. وی در آغاز نهضت مشروطیت به تهران آمد و به نشر مجله ادبی ارمغان همت گماشت و به نام وحید دستگیری مشهور شد. وحید دستگیری در شاعری بیشتر پیرو سبک نظامی گنجوی بود و از سبک علاقهی که به سخن نظامی داشت انجمنی ادبی به نام حکیم نظامی تأسیس نمود و با همتی خستگی ناپذیر به تصحیح خمسه نظامی پرداخت و از این راه نام خود را در ردیف بهترین خدمتگزاران فرهنگ ایران ثبت نمود.

چو داری از فراتر چشم امید، فروتر را مساز از خویش نومید. فلک کاندر نظر آیینه‌وار است، به کار نیک و بد آیینه‌دار است.

فلک کندر نظر آیینه وار است، به کار نیکو بد آیینه دار است. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نیکو را نیکو، بد را بد نماید. نزین خواهد، نه در آن برفزاید. زگردون بد نمی بیند نیکو کار، نباشد جز بدی با بد کنش یار.

0: پیوسته دلت شاد و لبت خندان باد.
1: آنچه شنیدید شاخ گل شماره 209 بود که به اهتمام آقای روح الله خالقی با شرکت خانم مرضیه تنظیم گردیده. آهنگ در مایه شور از شیدا، نی آقای حسن کسائی، اشعار از وحید دست کردی.
2: برگ سبز، برنامه شماره 130.
3: چشم بگشا که جلوه دلدار به تجلی است از در و دیوار. این تماشا چوبنگری گویی لیسف دار غیره دیار.

خوی تو هر چند که بیداد رود، بر من از خوی تو هر چند که بیداد رود، چون رخ خوب تو بینم همه از یاد رود. تا به کی عاشق دل خسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود.

به کی عاشق دلخسته به امید وصال، شادمان سوی درت آید و ناشاد رود. نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست، نقش شیرین رود از سنگ ولی ممکن نیست که خیال رخش از خاطر فرهاد رود.

چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، چشمی دارم چو لعل شیرین همه آب، وقتی دارم چو چشم خسرو همه خواب، جسمی دارم چو جان مجنون همه درد، جانی دارم چو زلف

اکنون که تنها دیدمت لطفاً آزاری بکن، سنگی بزن، تلخی بگو، تیغی بکش، کاری بکن. ای یوسف جان، می خرد خلقی به جان وصل تو را، رسم گران جانی بنه، میل خریداری بکن.

به طواف کعبه رفتم، به حرم رهم ندادم، که تو در برون چه کردی؟

0: زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باد، زیبت که ز درگاهت نومید نگردد باد، آن کس که به امیدی بر خاک درت افتد. این هم برگ سبزی بود تحفه درویش. علی نگهدار شما.
1: برنامه‌ای که شنیدید برگ سبز شماره 130 بود که با شرکت آقایان عبادی، مکتوبی، کسائی و گلپایگانی تنظیم گردیده. آهنگ ماهور، اشعار از عطار، جامی، اشراق اصفهانی، اهلی شیرازی و عراقی، گوینده روشنک.
2: یا ساقیان جان.

خوشان از حت باغ در نوبهار، جوان گشته هم روز هم روزگار. ببارد هوا قطره ناب را، به کام صدف دور کند آب را. بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه.

بنالد دل رعد چون کوس شاه، بخندد لب برق چون صبحگاه. نسیم گل و ناله فاخته، چو یاران یک دل به هم ساخته. به صوت گل افکنده بر طرف جوی، به رامشگری بلبل نغمه گو. بیا ساقیان می که ناز آورد، جوانی دهد عمر باز آورد.

خوشا وقت سحر آواز بلبل، خوشا بر شاخ گل پرواز بلبل. گلستان محفل عیش است، کانجا همه برگ گل است و ساز بلبل. نوای چنگ و بانگ عاشقان است و هر شام و سحر دمساز بلبل. جهان در بزم نوروزی نشسته است که گل بر تخت پیروزی نشسته است.

0: شاخ گلی که نثار شد شماره 300 بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم الهه تنظیم گردیده. اشعار به ترتیب از نظامی گنجوی و جمال الدین عبدالرزاق. آهنگ اول از استاد علی نقی وزیری، آهنگ دوم از آقای حبیب الله بدیع.
1: برنامه شماره 297. این برنامه با همکاری عبادی، جمال وفایی، همایون خرم، مجید نجاحی و جهانگیر ملک تنظیم شده است. آهنگ افشاری. اشعار متن برنامه از عماد خراسانی، نظامی گنجوی. غزل آواز از فروغی بستامی. گوینده روشنک.
2: ما عاشقیم و خوشتر از این کار کار نیست، یعنی به کارهای دیگر اعتبار نیست. دانی بهش چیز که داریم انتظار، جز ماهتاب و باده و آغوش یار نیست.

فصل بهار فصل جنون است و این سه ماه هر کس که مست نیست یقین هوشیار نیست. سنجیده ایم ما بجز از موی و روی دوست حاصل به رفت و آمده لیل و نهار نیست. بگذر به سید و این دو سمه با اماد باش. سیاد من بهار که فصل شکار نیست.